آکاشوانی بھوپال کی جانب سے ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست جاوید۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سامعین، آج کے کہکشاں پروگرام میں آبشار غزل سیریز کے تحت ہم بات کریں گے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، اور ساتھ ہی لطف اندوز ہوں گے مخملی آوازوں والے گلوکاروں کی غزلوں سے۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے زمانے میں دلی چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ آئے اور اکبر آبادی ہو گئے۔ دوستو، تاریخ ادب اردو مرتب کرنے والے کے لیے ایک بڑی دقت نذیر اکبر آبادی کے سلسلے میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس دور کے شعرا کے ساتھ رکھا جائے۔ ان کی صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں، لیکن ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کا خیال ہے کہ حملہ نادر شاہی کے وقت دہلی میں پیدا ہوئے، اور یہیں قرین قیاس بھی ہے کیونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور ان کا انتقال 1830 عیسوی میں ہوا۔ اگر پیدائش 1739 یا 1740 کے قریب مان لی جائے تو البتہ نذیر کے عہد معین کرنے میں کچھ آسانی ہوتی ہے۔ پھر بھی زبان، طرز بیان اور موضوع کے لحاظ سے ان کو کسی دور سے وابستہ کرنے میں قطعی فیصلہ کرنا باقی رہ جاتا ہے۔ ہم ان کو اپنی دنیا آپ سمجھ کر ہر دور سے الگ رکھتے ہیں۔ ان کے کلام کی خصوصیات خود ایک دور کی خصوصیات کے برابر ہیں۔ نذیر نے عام رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہندی، پنجابی اور سنسکرت پر بھی نذیر کو مہارت حاصل تھی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آس پاس کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ نذیر کا تعلق عوام سے گہرا تھا۔ نذیر عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے اور انہیں اس کا فائدہ بھی ہوا۔ یعنی جب انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا کی تو عوامی زبان و لہجے کا سہارا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری عوام میں کافی مقبول ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے ایک عظیم اور مقبول عام نظم نگار تھے۔ انہوں نے شاعری کی دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن انہیں مقبولیت نظم نگاری میں ملی۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسے دور میں نظم نگاری کی طرف رخ کیا جب ہر طرف غزل گوئی، قصیدہ گوئی اور مثنوی نگاری وغیرہ کا خوب چلن تھا۔ اس وقت ان کے سامنے نظموں کے خاص نمونے بھی موجود نہیں تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے ایسے دور میں نظم نگاری کی دنیا میں قدم رکھا اور اس صنف کو بلندی عطا کی۔ سامعین، جیسا کہ ہم واقف ہیں، ہمارا پروگرام آبشار غزل غزلوں سے سجا ہوتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی پیشکش میں یہ خوبصورت غزل۔ سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا احد پرکاش کا۔ دوستو، ہماری بات ہو رہی تھی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ سامعین، نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں میں قومی یکجہتی کا درس بھی دیا ہے۔ ان کی نظموں میں انسان سب سے اوپر ہے، یعنی مذہب کے نام پر انسانوں کو بانٹ کر دیکھنے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے ہر مذہب اور ہر اس کے ماننے والوں کا احترام کیا۔ یہی نہیں، نذیر مختلف تہواروں اور تقریبوں میں شرکت بھی کرتے تھے، چاہے وہ مسلمانوں کا تہوار ہو یا ہندو سماج کا تہوار ہو، رسم و رواج ہو یا میلے ٹھیلے ہوں، انہوں نے ہر ایک میں حصہ لیا۔ یہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی نظموں میں اس کی تصویر بھی پیش کی ہے۔ اور دوستی، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کی عزت و احترام، آپسی اتحاد اور یکجہتی کا کھلا درس بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں اور بھی موضوعات ہیں جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عشق و محبت کے موضوعات پر بھی ان کی نظمیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظمیں سوز فراق

فراق، جدائی، ملاقات یار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی ایک اور بڑی خصوصیت جزیات نگاری ہے، یعنی انہوں نے جس بھی موضوع کو اپنی نظموں کا حصہ بنایا اس کے تمام اجزاء کو پوری طرح سے منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نظموں میں تفصیلات ہے اور معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے جزیات نگاری کے ذریعے سماج کے ہر پہلو کی تصویر پیش کی ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ کافی وسیع تھا۔ سامعین، نذیر اکبر آبادی نے اپنے پیغام کو پراثر بنانے کے لیے تمثیل نگاری کا بھی سہارا لیا۔ انہوں نے مختلف جانوروں اور پرندوں کی کہانیوں کے ذریعے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظموں میں عوامی زبان اور لب و لہجے کا استعمال کیا۔ انہوں نے عوام سے متعلق موضوعات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان اور لب و لہجے کو بھی استعمال میں بخوبی لایا ہے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا اظہر سعید کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی شیاملا ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔